こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月3日水曜日。本日の放送は放送技術者レゼプスダンとともに私メルベチノルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3AA 静水直変波、周波数 19,558kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットフェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領とパシニャン首相、トゥルキエ・アルメニア関係正常化について協議。米国のケシム島攻撃を受け、イランがクウェートに向けてミサイルを発射。ルビオ米国務長官、ネテニヤフのガザ地区 70% 占領計画を否定。これは米国の計画ではない。ドイツで2025年の差別被害の相談申し立て件数が過去最多に。スペース X、ナスダック史上最大級の IPO で750億ドルの調達を目指す。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領とパシニャン首相、トゥルキエ・アルメニア関係正常化について協議。トゥルキエ大統領府通信局によりますと、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領とアルメニアのニコル・パシニャン首相は電話会談を行い、二国間関係及び地域情勢について協議しました。エルドアン大統領は、アンカラとエレバンの間で進められている関係正常化プロセスが着実に前進していると述べ、その取り組みは直接貿易の実現や二国間関係の強化に重点を置いていると説明しました。また、トゥルキエが地域の平和と安定の実現に引き続き尽力していく考えを改めて示しました。これに対し、首相は会談の中で犠牲祭の祝意を伝えました。両国関係は、2020年のカラバフ紛争後に再開された対話を契機に、直行便の運航、査証手続きの緩和、国境インフラ整備などの信頼醸成措置を通じて、段階的に改善が進んでいます。米国のケシム島攻撃を受け、イランがクウェートに向けてミサイルを発射。イランのメディアは、米中央軍セントコムが実施を認めた攻撃を受け、イラン南部のケシム島で爆発が発生したと報じました。セントコムによりますと、攻撃対象にはイランのミサイルや無人機が含まれていました。これに対し、イラン革命防衛隊はクウェートにある米軍基地を標的としたミサイル攻撃を開始しました。クウェートの防空システムは飛来したミサイルを迎撃し、当局は米軍関係者に負傷者は出ていないと発表しました。両国はパキスタンの仲介により、4月8日に成立した停戦にもかかわらず、2月に米国とイスラエルによるイラン攻撃をきっかけに始まった戦争の終結に向け、和平合意を目指した協議を続けています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ルビオ米国務長官、ネタニヤフのガザ地区 70% 占領計画を否定。これは米国の計画ではない。マルコ・ルビオ米国務長官は議員らに対し、イスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフが提案したガザ地区の 70% を占領する構想は、トランプ政権が進める戦争終結計画には含まれていないと述べました。ガザの人道状況について厳しい質問を受けたルビオ長官は、政権が現地の危機を軽視しているとの批判を否定しました。またネタニヤフによるパレスチナ領土の掌握計画について問われると、それは我々の計画の一部ではないと繰り返し強調しました。2025年10月10日に停戦が発効した後も、イスラエル軍はほぼ毎日のように攻撃や停戦違反を続けており、その結果、932人のパレスチナ人が死亡しました。ドイツで2025年の差別被害の相談申し立て件数が過去最多に。ドイツの差別防止機関は2025年に 13,067 件の支援要請を受けたと発表しました。このうち 4,571 件が正式な申し立てであり、その 43% が人種差別に関連するものでした。連邦差別防止委員のフェルダ・アタマン氏は、人種差別的な考え方が社会にますます根付いており、それがより深刻な差別につながっていると警鐘を鳴らしました。アタマン氏は、職場での侮辱や住宅差別、外見や民族的背景、宗教を理由とした医療サービスへの不平等なアクセスなどの事例を挙げ、人種差別や差別は自然になくなるものではない。特に人々が差別行為は処罰されないと感じている場合は、なおさらだと述べ、より強力な法的対策を求めました。また、移民排他的な言説の拡大が社会だけでなく、経済にも悪い影響を及ぼしていると指摘しました。スペース X、ナスダック史上最大級の IPO で750億ドルの調達を目指す。ロイター通信によりますと、イーロン・マスク氏が創業したロケット衛星企業スペース X は、大規模な新規株式公開 IPO で750億ドル以上の資金調達を目指しており、企業価値は1兆7500億ドルに達する見通しです。今回の IPO はすべて新株発行によるもので、調達した資金は全額が同社に入る予定です。一方、既存株主には大々的な売却制限が設けられます。投資家向け説明会は今週木曜日に開始される予定で、同社株は SPCX のティッカーシンボルで6月12日にナスダック市場へ上場する見込みです。スペース X は売上高46億9000万ドルを計上した一方で、損失の拡大も報告しています。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に音楽の時間となりました。最初はムスタファ・サンダーのデモとなります。どうぞお楽しみください。

夢の旅路のスコピエツアーは続きます。前回のエピソードでは、スコピエのオスマントルコ建築遺産とモスクについてお話ししました。さて、オスマン帝国時代の交易の脈動する場所へと移りましょう。最初の目的地は、スコピエのトルコバザールです。トルコバザールはバルカン半島で最大規模かつ保存状態の良いオスマン帝国時代のバザールです。狭い石畳の通り、伝統的な商店や宿屋が立ち並び、当時の商業生活を現代まで伝えています。バザール内にあるカパンハン、スルハン、クルシュンルハンといった建造物は、オスマン帝国時代の商業建築です。まずはクルシュンルハンから始めましょう。この16世紀に建てられた宿屋の名前は、鉛で覆われたドーム屋根に由来しています。かつて商人が商品を保管し、旅人が宿泊していたこの建物は、現在では広い中にはアーチ型の部屋、石の床を生かしたアートイベントの会場として利用されています。近くにあるスルハンも、中央にある優美な噴水からその名が付けられました。16世紀に建てられたこの宿屋は、オスマン建築の機能的な優雅さを今に伝えています。涼しげな石壁の間を歩くと、水の音とともに何世紀にもわたる歴史の音が耳に響き渡ります。もう一つの宿屋、カパンハンは15世紀に建てられました。この宿屋はキャラバンの物語を物語っています。当時、アラブ人、トルコ人、アルバニア人、セルビア人、ユダヤ人の商人たちがここで交流していました。広い中には2階建ての建物、石造りの廊下を持つこの宿屋は、当時の商人の精神を今もなお伝えています。

を散策していると、目に留まる建物の一つがダウッド・パシャ・ハマムです。15世紀に遡るこの浴場は、オスマン帝国時代の浴場建築です。内部には蒸し暑い日々の痕跡、ドームに映する光の反射、石造りの浴槽に反響する水の音が今も残っています。現在は博物館として利用されていますが、壁には昔の会話、物語、そして休息の精神が今も感じられます。さらに、バルカン半島最古の時計塔は、スレイマン大帝の治世中にスコピエに建てられました。今日のスコピエのシンボルの一つであるこの時計塔は、一部のアーカイブ文書において、スルタン・ムラッド・モスク、ジャーミー・アティック地区を時計地区と呼ぶほどです。これらの建造物の多くは、1963年のスコピエ大地震で被害を受けましたが、その後、トルコ協力調整庁によって修復され、現在まで残っています。オスマン帝国時代のスコピエは、建築だけでなく、文化生活においても真のトルコイスラム都市でした。エフリア・チェレビの旅行記によると、17世紀のスコピエには120のモスク、70の礼拝所、20のマドラサ、7つのテッケと呼ばれるスーフィー教団施設、そして多くの初等教育機関がありました。スコピエの日常生活は、古典的なオスマン帝国の都市文化の特徴をすべて備えており、都市の社会構造に深く影響を与えました。街の中心とされるトルコバザールは、オスマン帝国の商業生活を鮮やかに示していました。バザールには宿や商店、コーヒーハウスがあって、様々な工芸品が売られていました。それぞれの職業集団は独自の組合を設立し、バザールの特定のエリアに集まっていました。オスマン帝国時代、スコピエには40以上のイスラム教徒居住区があって、それぞれの居住区が有機的な社会構造を形成していました。市内のマドラサや学校は、宗教教育だけでなく、文学、哲学、数学、天文学など、当時のあらゆる科学分野の教育も提供していました。イシャーキエ・マドラサやイサベイ・マドラサといった施設は、バルカン半島における重要な知識の中心地となりました。これらのマドラサは、地元の人々に教育を提供するだけでなく、様々な地域からの学生も受け入れていました。スコピエのスーフィー教団施設は、都市生活の中心でした。リファーイ派、カディリ派、メウレウィ派の3つの宗派が市内で強い存在感を示して、これらの施設は宗教教育と社会支援の両方の役割を果たしていました。スーフィー教団施設は、修道僧だけでなく、一般の人々にとっても会合や交流の場となっていました。食文化に関して言えば、オスマン料理とバルカン半島の風味が融合したスコピエ料理は、今日でもトルコの影響を強く受けています。特にブレッキ、ケバブ、バクラワ、トルココーヒーといった料理は、この文化遺産の一部です。こうした文化構造の財政基盤は、財団制度でした。

モスク周辺に設立された社会施設、マドラサ、工房、図書館、財団の収入によって維持され、人々に無料のサービスを提供していました。この制度は、今日まで続く社会的な連帯と慈善活動の文化の基盤を築きました。ここでスコピエ探訪の旅を一休みします。次回またお会いしましょう。

毎日何百万人もの子供が SNS に何時間も費やしています。しかしこれらのプラットフォームは子供たちを守るために設計されているのでしょうか？それとも彼らから利益を得るためなのでしょうか？オーストラリアは利用禁止措置を導入し、中国は利用時間に制限を設け、トルコも対策に乗り出しています。ではその被害の代償を負うのは誰なのでしょうか？親なのか、それともデジタルプラットフォームなのか、一緒に考えていきましょう。こんにちは。今日はテレテワールドで公開されたエムレ・ユランジュク氏の同盟記事をもとに、子どもたちがデジタル世界で直面する危険、そしてその責任が誰にあるのかについてお話しします。世界各国の政府が

ストラリアからイギリス、ノルウェー、そしてトゥルキエに至るまで多くの国が共通して認識しているのは、子どもの SNS 利用による被害は親の監督だけでは防ぎきれないという点です。責任はオンライン空間を設計し運営して、そこから利益を得ているデジタルプラットフォームとも共有されるべきだと考えられています。子どもたちは単に SNS を利用しているだけではありません。プラットフォーム側が常に子どもたちを誘導し刺激してその場に止まらせようとしているのです。無限スクロール、アルゴリズムによるおすすめ機能、そして報酬ループはアテンションエコノミーを維持するために意図的に設計されています。こうした巨大な仕組みに親だけで立ち向かうことを求めるのは現実的でも公平でもありません。研究によれば、 SNS の過度な利用は子どもたちの不安障害やうつ、不眠、注意力低下、さらには摂食障害とも深く関係していることが明らかになっています。監視資本主義とテクノ封建制という概念。ショシャナ・ズボフの監視資本主義という概念によれば、 SNS プラットフォームは利用者の行動データを収集して、その将来の行動を予測し、ターゲット広告を通じて利益をと変えています。この仕組みの中で子どもたちは単なる守られるべき利用者ではなく、価値あるデータ対象として扱われています。アルゴリズムは子どもたちが何を好むかを学習するだけでなく、将来何を欲するようになるかまでも形作っているのです。そのため現在進められている規制では、子どもからのデータ収集を制限すること、ターゲット広告を禁止すること、推薦アルゴリズムの透明性を高めること、そして利用者の滞在時間を拡大化するよう設計された仕組みを規制することが目指されています。ヤニス・バルファキスのテクノ封建制という考え方は、この力の非対称性を説明しています。デジタルプラットフォームはまるで封建時代の利用地のような存在であり、利用者はその空間の所有者ではなく、プラットフォーム側が定めたルールの下で条件付きのアクセス権を与えられているに過ぎません。子どもたちの社会的交流や学習体験は民主的な監督ではなく、アルゴリズムによって管理されています。親の権威は常に介入してくる目に見えない強力なアルゴリズムと競わなければならない状況に置かれているのです。では世界はこの状況にどのように対応しているのでしょうか。オーストラリアでは16歳未満の SNS 利用を禁止する措置が導入され、プラットフォーム側が年齢確認を行わなかった場合、最大3200万ドルの罰金が課されます。イギリスでは規制当局オフコムが企業に対して、世界売上高の最大 10% に相当する罰金を課す権限を持っています。欧州議会は16歳という年齢基準を設定しました。フランスでは15歳未満への全面禁止が議論されており、スペインでは16歳未満の利用に保護者の同意が必要とされています。中国は最も厳しい規制を導入しており、14歳未満に対して1日40分の画面利用制限を設け、さらに午後10時から午前6時までのデジタルアクセスを禁止しています。 TikTok は中国国内で動員という別のバージョンとして運営されており、教育コンテンツを中心とした構成になっています。フランスのマクロン大統領は、中国が TikTok を通じて世界中の人々の集中力を

弱める一方で、自国の子どもたちには動員を通じてより規律的で教育的なコンテンツを提供していると指摘しました。この違いは非常に象徴的です。SNS プラットフォームが単なる商業サービスではなく、文化的なソフトパワーの手段でもあることを示しています。各国政府は今やデジタルプラットフォームを単なる自由市場の企業ではなく、戦略的インフラとして捉えるようになっています。巨大テック企業と倫理ウォッシング。巨大テック企業は一部の対策を導入しているものの、全体としてはこうした規制に反対し続けています。オーストラリアで規制が施行された後、アンソニー・アルバニージー首相は16歳未満の利用者による470万件以上の SNS アカウントが停止、削除または制限されたと明らかにしました。巨大テック企業の代表者たちは、年齢確認技術はプライバシーを脅かし、子どもの権利を侵害すると主張しています。しかし、こうした反論の背後にはより根本的な懸念があると見られています。それは、無料でデータやコンテンツを生み出してくれる極めて利益性の高いユーザー層を失うリスクです。メタの CEO マーク・ザッカーバーグ氏、インスタグラム責任者アダム・モッセリー氏、そしてスナップチャットの CEO エヴァン・スピーゲル氏は、若年利用者に悪影響を与える証拠があるにもかかわらず、依存性の高い製品を設計したとして提起された訴訟で裁かれることになります。一方で、企業側が掲げる倫理や安全性に関する自主的な取り組みは、次第に倫理ウォッシングとも呼べるものになりつつあります。つまり、根本的なビジネスモデルを変えないまま、責任だけを分散させようとしているのです。それでは次に、中継における子ども保護政策を見ていきましょう。中継では、子どものデジタル空間での存在をめぐる議論が、国内特有の価値観を反映しながらも、世界的な規制の流れと大きく重なっています。中継大国民議会人権調査委員会の子どもの権利小委員会が作成したデジタルメディアにおいて子どもたちを待ち受ける脅威とリスクと題する報告書案は、その方向性を示しています。この報告書には、18歳未満に対する夜間アクセス制限、15歳未満への SNS 利用禁止、学校でのデジタル機器利用制限、相談支援体制の強化、さらに子ども専用 SIM カード導入などの提案が盛り込まれています。また、家族社会サービス省マーヒヌル・ウズデミル・グクタシュ氏は、15歳未満の子どもを対象とした SNS 規制法案を近く国会に提出する予定だと明らかにしました。この規制の背景には、うつ、不安障害、行動障害の増加に加え、デジタルプラットフォームを通じて犯罪組織と接触するリスクの高まりがあります。グクタシュ大臣は、子どもたちが SNS プラットフォームによって商業的資源やデータ供給源として扱われるべきではないと強調しました。こうした対策は、表現の自由への介入ではなく、デジタル世界に存在する危険から子どもたちを守るための公共政策として位置づけられています。この枠組みの中で、子どもたちは安全だというデジタルプラットフォームが、子どもや保護者に向けた情報提供やサポートを行っています。子どもたちだけでなく、デジタル世界によって被害を受けているのは大人も同じです。特にテクノロジーに不慣れな成人や高齢者は、誤情報や過激な議論への誘導、インターネット上の操作的な仕組みに対してより

守り、民主的なプロセスをアルゴリズムによる誘導から切り離して、社会の結束を維持するための取り組みでもあるのです。最後にこう言えるでしょう。もしプラットフォームがデジタル空間を設計し、アルゴリズムを育て、アテンションエコノミーから継続的に利益を得ているのであれば、その責任を個人や家庭、あるいは利用者の選択だけに押し付けることはできません。責任は社会全体で共有されるべきであり、その力は公共の監督下に置かれる必要があります。デジタル世界における子どもたちの安全は私たち全員の共通の責任です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3A 衛星垂直電波周波数11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平電波周波数11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月4日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。

お聞きの放送は、トルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz、およびトルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエ運輸省、現代版ヒジャーズ鉄道はホルムズ海峡に代わる新たな輸送ルートになる。ルビオ国務長官、トランプ大統領はトゥルキエで開催される NATO 首脳会議に出席する。トランプ大統領、イランとの和平合意は週末にも実現の可能性。米下院、対イラン軍事作戦の停止を求める決議案を可決。レバノンとイスラエル、脆弱の停戦合意を更新。イスラエル、停戦合意下でもガザで複数のパレスチナ人が死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ運輸省、現代版ヒジャーズ鉄道はホルムズ海峡に代わる新たな輸送ルートになる。トゥルキエのアブドゥルカーディル・ウラロール運輸インフラ省は、歴史的なヒジャーズ鉄道を現代化して、オマーンまで延伸し、ホルムズ海峡に代わる世界的な物流ルートの構築を目指していると明らかにしました。ウラロール運輸省は昨日の水曜日、アナドル通信の編集会議で、トゥルキエが歴史ある鉄道路線を観光と現代輸送の両面で復活させることを目標としていると述べました。同省によりますと、計画の第一段階では、トゥルキエとアレッポを接続し、その後、既存のアレッポ、ダマスカス、ヨルダンの鉄道網を活用する方針です。また、サウジアラビア当局との協議も継続していると説明しました。さらに最終的には鉄道路線をオマーンまで延伸して外洋へのアクセスを確保し、ホルムズ海峡に代わる戦略的な輸送回廊を構築することが目標だと語りました。ルビオ国務長官、トランプ大統領はトゥルキエで開催される NATO 首脳会議に出席する。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は、ドナルド・トランプ大統領が7月にトゥルキエの首都アンカラで開催される NATO 首脳会議に出席すると明らかにしました。ルビオ長官は、トランプ大統領がトゥルキエのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領との緊密な関係を維持している一方で、NATO に対して批判的な発言を続けていることにも言及しました。上院外交委員会で演説したルビオ長官は、この会議を NATO 史上最も重要な会合と位置づけ、明確にし、是正しなければならない問題がいくつかあると述べました。また、アメリカは引き続き NATO への関与を維持しており、首脳会議に参加する方針に変わりはないと強調しました。続き、ニュースをお聞きいただいています。トランプ大統領、イランとの和平合意は週末にも実現の可能性。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの協議が非常に順調に進んでいると述べ、早ければ今週末にも合意に達する可能性があるとの見方を示しました。トランプ大統領は、

今週末にも実現するかもしれないと語りました。一方、イランのアッバス・アラクチ外相は、両国間の対話ルートは維持されているとしながらも、具体的な進展は見られていないと述べています。公式発表が続く中でも、中東ではアメリカとイランによる相互のミサイル攻撃が発生し、双方が互いの拠点を標的としました。またトランプ大統領は、アメリカとイランの交渉を、レバノンにおけるイスラエルとヒズボラの衝突問題とは切り離して扱うつもりだと述べました。米韓対イラン軍事作戦の停止を求める決議案を可決。アメリカ連邦議会下院はアメリカ軍のイランに対する軍事行動の停止を求める戦争権限決議案を可決しました。決議案は賛成215票、反対208票で承認されました。法案を提出した民主党のグレゴリー・ミークス議員は、この採決について、トランプ政権による違法かつ高コストな対イラン戦争に対する重要な超党派の批判だと評価しました。また、ミークス議員はこの戦争が当初掲げられた目標を達成できていないと指摘しました。レバノンとイスラエル、脆弱の停戦合意を更新。アメリカの仲介による4回目の協議の後に発表された共同声明で、レバノンとイスラエルは停戦合意を更新することで一致しました。両国はさらに、レバノン国軍が全ての非国家武装勢力を排除した上で、独占的に治安を管理する主権地域を設置することで合意しました。声明では、停戦の維持はヒズボラによる攻撃の完全停止と、同組織の全構成員がリタニ川南部地域から撤退することを条件とするとしています。双方は、これらの措置が包括的な平和安全保障協定への前進につながるとの認識を示し、協議を6月22日の週に再開することで合意しました。イスラエル、停戦合意下でもガザで複数のパレスチナ人が死亡。病院関係者によりますと、停戦合意が続く中、イスラエル軍によるガザ各地への新たな空爆により、少なくとも9人のパレスチナ人が死亡し、子どもを含む多数が負傷しました。攻撃はガザ市内の4棟の住宅アパートを標的とし、シャティ難民キャンプ、シェイク・リドワン地区、テル・アル・ハワ地区、ムハバラート地区の住宅にも被害が及びました。最も被害が大きかった攻撃では、レビト家の5人が死亡し、そのうち3人は子供でした。9歳の少女1人は軽傷で生還したということです。医療関係者によりますと、別の攻撃でも4人のパレスチナ人が死亡し、さらに1人の女性が過去の空爆で負った負傷により、その後負傷しました。ガザ当局によりますと、イスラエルが2023年10月7日以降に開始した軍事作戦により、これまでに7万人以上のパレスチナ人が死亡、12万人以上が負傷したとされています。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのが、ジャンダン・アルチェティンの「ベンシス」となります。

皆様こんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかし、その過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし、現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網は、その後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。では、この新たな生産、投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そして、どのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーは、ジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかし、サプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで、生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらに、スエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そして、もう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大、資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在は、アジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法、
による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連機器を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか？ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。

現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって、工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・チュルキエの声ラジオがお送りする地形学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地形学ダイアリー。

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。